dnes máme tu čest vám říci, že jest všech swingazů jest. Tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady
и зни ритму глас. Kdyby byli vavu zum, zum, zum, všude kolem je velký schon, to zpívá swingazů milion a všude zní píseň bláznivá. Kdyby vás zazloubit, oh, kdo nás jezduje, jen si libuje a prospěvuje.